Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Muzika.

Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.